0: 0607
1: birthday 060 875 942. Mina n'wi va khayisa sweswo mahlweni vayingiseri va mina va kuranteka ya ri ka xiphemu xa nhlokomhaka mi ri swi endlise ku yini i yini lexi xi nga endla ku ri n'wi mi tshika ku tlilina kerekeni kumbexana ku ku n'wa mi tirha ku khurhelakhurhela kerekeni i yini leswi swi nga endla ku ri n'wina mi tshika loko hi ku n'wi mi twe van'wanyana va ku a va tirha koho kwele kerekeni a va tlilina kumbe ku basisa va ri va tshikise hi yini va ku ri xile hi ntswalo yin'we mina a ni tshikangi mara leswi hi hlanganaka na swona kumbe ku tala ku hlangana na swona i timhaka ta ku kandziyelana ekerekeni ya kandziyelana swinene especially va ka mhani ku tele ngopfu ku tekelana hansi